da Horosi Patriseli. Tam je tengo buka fini ne vrnata lokal, se pere, o njela gel gopli u si itene are lokal. A to ne ikala gele lojkali moras ma ida itene hapi. E depois, ida no tenki kuda tira tempo. Se ikala kuda tira tempo, maka esi sempre ataka.

nea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Awa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafanu. Haunia livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam bia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisirane Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalarum ambele husikele nia misakele uma dalarum am husikele nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ne man sabatira sansa ba ba itani ta si fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 agora ita foti te anse ne mai right te fali hati seluk maka anse e mai be mai nak fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba le nuk ne fatin makira ne ba ne semana ida am foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sa da ko imba hati agora am foti mai tau te ne ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ro ne hot kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hot kena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istar ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bela konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ni didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateten durante ne nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotilenu tolung usitasi ibung mai tau iha raimara. Tuir mai itasirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tune monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan itatu fotine tolun ne ne. Ne itatin sir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolun ne. Sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolun ne nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takari trai ni tuani tasu bele me kista. Ne paras ita fotia mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite. Ita kanu hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be. Ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya nikliano nene. Bela kalan ditemu something serme hari. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pali ita mai raya nene ita tu raya helat seman nori ita tu fahan seda. Tiur loss ira nene service nene pamane niya. Komu ita hari mane mas mes mes aklao. Ita feto masia umade. Tanto ita mus tinser me akompanya sira mane nene pa ita maba. Hanse botru makarik mane sira si imi label hatena rasik deh. Anto ami feto mus tinser akompanya imi mane sira. Ita oto tu hatena mandia. Depois to nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante mai ita rona liameno husi Domingas
1: saunya liameno se bele karek asaba governo sira asaba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami ba aminya ne lelu makaminya lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux re bela me kolunga na mira bela futona ni husiri ti hane ba ma sa to funa hira loron hira ni hansa mai hare de dar pat ami pindam dar ma pindam mai mo sorti dia kina ami sir sorti la de kina ami pinda fal mai hani ema me na to fal ha idene ma sa ba mi ni hansa idene ma ba difficile ba le do kira me protege ne be ha nya de fon mane de be sa mana sir ma hatit tok ba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasaun ni mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Munisa Rozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene ola perfeitu nai tebe sa sireo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafana hauni livro sireo kotu.